0: Zirika ke on mi le dogbe na moko pata ke ken o le se mi bin ko le kanal fm benu se mo je an kanji be mi so gbe ke mi la na enya ya to le ko ya gbare
1: eleilo baare
0: e gbon yen le ro pe sinu
1: yo
0: e n to di na saga me ke yon e gbon na ba home
1: yo de ba gbon ale re kan mo la ba fi
0: ele se be mi a ma gbon po be de no si be to va gboji va ke to va gboji an po gbo re vale e mi le gbo won e ke mi le gbo an so gbo so dara home enu ke a n tro so gbo ba agboji va sikera gboji le mi ba gboji agbado re le po sika gbo ra gboji e gbo le fun kekeka e san gbado amere pe pe mu le da pa be gbo bu na lo e be gbo to amere pe mu le gbo re pe ko n gba so gbo so da home ke enu gba ke an gba de gbo atoke yen le se amere pe pe n ko kankan we tro do e mi so gbo won so jo igbo si me be sa esu gbo won fi